Inut pen se eng deng long pen pokila le ke pepen kelun pon adun thua lun suri suri yang bong to tang te la bang so lun arjuik thang.